0: 여보, 여우이었군. 아, 그배에 라니아 노키 대위 해모모쿠이 에하라야쿠야노.
1: 에하라 이때야.
0: 오래 노이호. 고추휴. 고파고레하.
1: 윈네이다고. Faka kiko kiko taiwa. Nga mea pai o te hunga e whakaaro mai nei. Kia māro hiro hira anō. Ki te hoki me te kimi. Ko wai ake taiwa. Tērā pea ka mātua i te pai ki te omu.